0: بر کاش زن که از زاکفر تیویر نه خنی پنوزی ون زن گوشت داد کنه پرچون است در این سال.
1: 老家孩子们最爱的糖果也不能忘。从塔什库尔干出发，乘坐国际大巴，穿越世界上海拔最高的国门红旗拉甫，沿着帕米尔高原的褶皱一路蜿蜒，四五个小时即可抵达艾民的故乡，一个巴基斯坦北部山区的宁静村庄。
0: 你还没哭呀？这个哎，哇，其实都比多大哎。那么你把一楼我怎么搞那档？都这个的呀。我是阿曼，我是卡，我们搞啥嘞？
1: 炉火边的团聚，短暂珍贵。
0: 那个生意被提起来的这个，都比多的。谢谢。
1: 虽然叔叔退休多年，但老江湖的眼光犀利精准，一句点拨让艾民锚定了芒果汁。
2: Я бы хотел дать три дифтха, и три рейтна. Спорзо, шорт вене, то шкарган хэч не то. То шкарган бо отел. 93, улгу баткан.
0: 25 баткан.
2: Сашну невце, сашну вазру бэк, мац бэрич, джизи бэрич. Ирса цубэрэ чиз, дзэн чиз то я вахт. Ниви сава дон.
0: Баффи акцарен, дэлман ахти акцарен. Ва фоста ка?
3: Школ
0: свиминг пулту. Ой, школ свиминг пулту, а? Ау, я, арту цумр ба, то бы кэта не свиминг?
3: Кокта.
0: Кокта, да?
3: Кин хуя сурту, анди да хушат.
0: Мазай турдит, а ка?
3: Я
0: мазай турдит. Ау, тэ тэнцар, а ка цумр хшу, я, э?
3: Биг маутэн,
0: а? Ай, ка тут кэлуб фиту эс ша, жан, а шу зэн, эй?
3: Сэй,
0: я, ка, на, я, Tu sai che il disco è già?
1: Sì. Questo è il più caldo di Han Sa Shan Gu di Ba Zhang. Tutti i prodotti di produzione sono qui. Questo è
0: il più caldo di Han Sa Shan Gu di Ba Zhang. Tutti i prodotti di produzione sono qui. Questo è il più caldo di Han Sa Shan Gu di Ba Zhang. Tutti i prodotti di produzione sono qui.
1: 亲自品尝挑选最佳风味是第一步。
0: The food is more difficult than the songs. Chinese would like this. कैसे हैं भाई? ये इसकी क्या प्राइस है मेरे भाई?
4: 300.
0: कुछ कर लें, कुछ दे देख लें, थोड़ा सा कोई हो सकता है अगर हम आपसे.
1: 讨价还价，控制成本是第二步。
0: I am nervous because it's not a small business.Ahora me engaño, ¿vale? ¿Cómo se
5: cambian las correcciones?
0: Ya era el tecno. Pues, usí chispe la que hubo, ¿eh? Ahora se cambian. ¿Sabes que hubo
5: caribe,
0: eh?
5: Me
0: dejan, ahí se me cambian. Yo me dejan 3,900, ¿eh?
5: No profit, no los cambios, ¿sabes?
0: Thank you.
5: Allah, gracias.
0: Thank you,
5: brother.
0: Okay. Amazing. Amazing. Amazing. बहुत खुशी हुई आपसे काम करने का इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छा काम करेंगे
6: इंशाल्लाह इंशाल्लाह
7: हमें भी खुशी हुई
0: प्लीज भेज
1: 与供货商的合作协议顺利签署
0: Agreement is expiring
1: 两箱芒果汁的样品摆上艾民的柜台帕米尔高原的风可以抚去连日奔波的疲惫。
0: It's on the roof of the world. I like photography. You can see different signs of clouds. You can see the big mountains. You can see the greenery, the cool breeze.